kombi miha kome maseke kurmaki wajibe allahumma bimuga lawafa wa rizquge mastaru tan nuhanu gina guna etanga insani haye allah levvin sure insana ge khidmata taka mi mastaru tan ekalaange wani lawafa suratul mulk ge fanarwana ayatuga manglo wahi kurawafa basfulge marna gawani ekalaange tiyabami hunna taka fasiha tanekamuga bingandu levvi raskalaange ফাহে এতাঙ্গে কাং কোড়তাকুগা তিয়ে বেমি হুং হিঙ্গা দতুরু কুরাশে আদি একলাঙ্গে দেবিরিজগুং কাশে নমাবেস মি মাস্তর দকুং ইনসানাগা হায়াতা বেনুমবা এমমে হাতাকেতি হোদা গতমুগা জিসমানি গতুন্না বিষ্ণুমগে গতুং হিসাবেগে বুরকামে ইনসানা তাহাম্মাল কুরাঙ্গে বজেহে নমাবেস ইনসানা কেরিগিং এনাগে হায়াতা কুরিমতি লাফিনামা ऐना एकुला मसक्कत का एक शेगें वामिं वरकं ऐना के दरज अल्लाहु उफुल्लावा सुरत लहबाफ के नवार वन आयतु का मैं अल्लाहु वही कुरवा फावा बस फुल के मारना गावनी अधि कोम में बायकम में ऐबे को कुला आमदका एक गोता दरज तके मुट्टे